Prăstuităm și-o tălara Miru, drive chestu un intlo relax, avutu un mana program, vintu, mitoni, untundi, matoni, untaru, chala, adbhutanga undi, isangita yatra.